0: Listen your heart. Listen Dance FM.
1: E clară, vină, poartă, nu-mi dă înapoi. Zi, dansuri timide și plimbe sau ploi. Nu prea multe valuri sunt între noi. Știu, iubirile mă.

Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alim. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflare mă rupe, prezență mă rupe, privirea ta.